ukaona vakaribara zvavo gonyeti vamuchemwa vachidai kuteremuka matero apo vari N1 iwe kaiwe unyatsonzwa kuti ya baba pari kushandwa basa sebasa ndarava hazekuru parodabo mazwira sei.